חגה בצלל, שורגה נובינר, חריר, אוכו צ'יק, מתיוס, שרירי, חטטה דיוס. הוגי גוטן, יחוכר כובבר, יציני חייר, ירוצי ליבץ. איבו נוחל, איבו נוחל, אוסטה איבץ.

ריטלוחציר אישים צ'ה ירויוך ריצ'ין נבגשך רירוצ'בל רידיוס נוסיקיך חונוק איקרמך אקוצ'י ניקסיקיך כנצ'ס רובנון אינוביך רילוקולך פוך ריביבליה